ke tsa gore o ke lo bona ga go dutse fagatse ka di chemtes bana ba tsere di cola box bana le bo se bane bane le bo mamma ke tsere fa bana ba sa sa bindilo di kakapa o tla ba ira